نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو مصر ۽ ترک پرڏيهي وزيرن سان فون تي رابطو خطي جي تبديل ٿيندڙ صورتحال تي خيالن جي ڏي وٺ پرڏيهي ترجمان موجب ڳالهه ٻولهه دوران امريڪا ۽ ايران وچ ۾ مفاهمت لاءِ هاڪاري اڳڀرائي جي آجي آهي آکاری اگبھرائی سے خطے میں جٹادار امن جو رستو کھلنے کی امید ظاہر کی وئی اگوان جو تھیندڑ اگبھرائی کے حوالے سے رابطے میں رہن تے اتفاق قطر کے وفد پارا تہران جو دورو ایرانی میڈیا موجب قطری وفد ایرانی اختیار سے گڈجی اسرائیل سے جنگ کے خاتمے تے تازی اگبھرائی جو جائزہ ورتو دورے جا ودھیک تفصیل ساموں نہ اچھی سکیا لبنان کی راجدھانی بیروت تے اسرائیلی فوج جا میزائل حملہ بجنا شہید کترا زخمی پڈی میڈیا موجب بیروت دے ڈاکن علاقے میں عمارت تے ہوائی حملے میں بجنا شہید تھی ویا چار زخمی تھی پیا جنگی جہازن چار گائیڈڈ میزائلن سان بیروت دے ڈاکن علاقے کے نشانو بنایو

0: खूबसूरतीअ जो असल राज़ सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾींहं कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: السلام علیکم ادا۔
2: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آہیں؟
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے؟
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
1: نہ ادا
3: یار، اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو۔ مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی۔ کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی۔
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
2: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی۔
1: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
3: آفیس جی میرا پر ایف ایم از گرلز ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پر۔ رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8343۔
4: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

قومی اسمبلی میں نئے مالی سال جی بجٹ تے بحث. اپوزیشن ممبرز پاراں ملک اندر وڌندڑ مہانگائی تے ضابطو آنن جو مطالبو. ایم این اے شاہد کھٹک چیو تو ملک میں گاٹے ٹوڑ مہانگائی آہے. تیل جا اگھ تاریخ جے بلند ترین سطح تے آہن. وچولے طبقے جی استعمال جو شیوں پہ مہانگی تھی ویوں آہن. گھٹ آمدنی وارا پریشان آہن. عثمان بادینی جو چوڑ ہو تو بلوچستان میں موجود معدنیات سے پاکستان جو قرض ختم تھی سکے تو. گوادر پورٹ تے 25 سال کھان ہلے پیو اتاں جے مانن کے پین جو صاف پانی بھی نہ ملی سکیو. نون لیگ جے جمال خان کاکڑ جو چوڑ ہو تو بلوچستان میں امن کے ترجیح دینی وجے. اتاں جا مانو ہان امن چاہن تھا.